ale mo se ape yin omo ka mo dupe fe okun ore dodo bi le gado e mo gbo 32 fm 94.9 aderin pozonu omo do la ya re mu ni ki o ko.

0: Hello, ma.
1: Hello, ma. Eka san, ma.
2: Eka san.
1: Yes, ma. Lati ni ogo la tin pe mi o.
2: Ah, inu mi dun e kaabo sori eto.
1: Ati me de fun wa ni number ti ba ro le ni ni. Se pa iki tete wole.
2: Okay, inu mi dun.
0: E oruko yin na.
1: Mrs. Sola Yoye.
0: Ah, se gba akoko yin ni.
1: No, mo tun ma pe tele o, but iki raye wole.
0: E raye wole.
2: That's why wole lo ni. E kere ti wole
1: nse. Ibere ke wa lato da ti leri.
0: Ibere ke wa. Ba mo ton.
2: Okay.
0: Se kin fun won.
2: E ju si wole to ro.
0: To ro.
2: Eh, agbara ile ogun. Eh, to je yen wa ni won.
0: Mo ma mo dada.
2: Yen wa ni won.
0: Oda. Ma mi e wa mo gbo o. A to bi ojo melo ti aja fi mo ngbe omo sinu ko to bi.
1: Ah. Oro.
2: O su me fa ibu. Isu me fa ibu.
0: Akoko wa itu wo.
2: Eh, ye wo dada.
0: Eh, ye wo dada o.
2: Yo ni egbe waju mi yi o.
1: Mefa na ni.
0: Mefa ni.
2: Ajo de oke mo kere o. Aja mi da, aja de oke mo kere o. Aja de.
0: Hello. Oya papa pa o epe ta mu kan yere ka to mo lo. Elo e ka san o.
2: Hello. Ah o ti lo.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ehe, uruko yin bi te tin pe.
3: Benga la ko ni adio.
2: E ka bo sori eto ta le fe ba na ja.
3: Ba mo ton.
2: Ibere le kelo.
3: Oni ni mo jaje wan da jaje nge
2: o. Oda, oda.
0: Oni ni gba kokko yin.
3: Bawo
2: ni. Nte wa mo na labi yin. Ibere le kilu le fe.
3: Ibere kini.
2: Ibere kini. E kan ba npa wo merin pere fe da yin la mu. Oni Eko nu. Oni Eko nu. Merin pere.
0: Owe merin pere to ni Eko nu.
2: Eh.
3: Ah, en ba me la pa odo ko.
0: Eh
2: eh. En to ba fe se kini.
3: I'm
0: ba fe ro sa ode ku.
2: Ba fe ro sa ode ku. Ode ni.
0: Mhm, ode ni.
2: So we na nu.
0: Eko na lo sa.
2: So we na nu.
0: So we ni, won we po.
2: Ola we po. Aje.